samuna drums e magura da gura tei magura muzi e magura drums samuna sitte kamuna shadura tei na da na fangura ti kakamura sitte de kamura dromi popora kuya popora tane samura samuna drum magura sinye magura dane ne samura mama mama se na fangura tei na magura da muna si se de karuke se na bakura chute na samuna kabina te ti